To gaishe ka Musa dan bawo da fatan da zamu na afuwa saboda danke wan shirye-shiryen wannan ya faru ne saboda dauke mutum nan tarki a har yanzu komai yayi daidai zamu ci gaba da watsa muku filin mu na zaben mu kwana lafiya dan asabe ku ci mai kwanduna na kasuwar yan garin Yala zuwa ga matar ka Aisha da Hawwa da Zainab tare da dan malakin ku cin da iyalansa tare da yayin naka Muhammad Zayyano tare da Abdulrahman Nana Khadija da Mustafa da Nafisa da Amina tare da Suleiman da Hanif da Ubaidullah tare da Ubaidu sai kuma Sha'awalatu Mami da Hafsa da Fatima tare da wato yayin naka Ciro Masanta dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri gaisar mun kai da dajin shugaban yan bage ga gaisar ka filin zaben mu kwan lafiya zuwa ga matan naka Murakkar da Nafiya garin dajin sakacin garawan ka Adomi Almajire kaji tutare da baba dan lari mai mai dajin sai kuma Idiya ta majida mai tumatir Alhaji Siraju Hassan dajin sai kuma Malam Adomi Almajire kaji tutare da dan wato dan Jummai mai Brady Gintibili sai kuma kacin gara maka dan dan Juma gaye mai tumatir tare da Gali mai albasa Jamilu mai kubewa tare da Sa'idu shugaban in masu sai wato sai da Alaihu wato Sa'idu Guli tare da Sa'idu Isa mai yali sarkin filo dukkan ku ne muka fata alheri mun kai da dajin shugaban yan bage Alhaji Dayiru Kawo Kandahar zuwa ga sarkin gabas tsiro dubu da koro miliyoniya da Babu Dragon Boxer tashar California Safiyanu dan kamisho tare da Abubakar Janzaki tashar California Basir baban kazan Gordon tare da sarki mai doya Alhaji dan kali dan gongon tare da Alhaji Yahaya dan kali dan baba digan yaya sai kuma baban iya tiya mu na driver tanka tare da wato Umar Gudumawa driver TC tashar California dukkan su da fatan suna nan lafiya Musa Nasala Koro sarkin kofan sarkin Nasarawa zuwa ga matar ka Malama Jamila da Hansatu tare da mai girma sarkin Nasarawa Suleiman Umar Suleiman da Sabitu mai shago Nasarawa da Hamidu Black Doron Kanta Goldabu da Malam Bako mai rake siyi da dan Asabe wato Ciroman Goldabu sai kuma Musa Gofa sarkin yankarin Nasarawa da Jafaru wato baban gwari Nasarawa dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan suna nan lafiya masu sauraro ga wannan faifai da ke bisa injiya